kosu o ena wo ko eti di onamu fo mo wa to no woni bi na wi school ene adwuma wo mu anya ene wo mu ye ni petitire o

ballot papers ni bi wo ho na ayira ntina ye hu na ye ne wo mo chairman na na che ba fo ne kwapodi enkomo chairman wi akwa ba wo ye bo ye ho modern say ye sabeti ya ka dwem tini na fo ye di enkomo na ma sama ne trouble ho de ye to aba say ya se wan te se mentim wase atwini tia na ye say

social media mfoni ene nsamu a etwagu a ma mefa okatachi afifa die enya mfeto ye hu ya ne se atade ye hye no ne komuni nyina ye boja na so abankaba egudensa amane ebe na munya fri ofise de ye tete no asa.